ye tin tum hai ta ta la ek lat dam hai ta ta la le ban tum hai ta ta la ishq nari hai ta ta la mohabbat tum hai ta ta la e baba chain hai ta ta la le di ye hai ta ta la tehr guna hai ta ta la achi nahi de hai ta ta la le di ta ta la o yu hai ta ta la look the way ta ta la ya we hai ta ta la jal bu hai ta ta la bahu bhi hai ta ta la ya te hai ta ta la tehr chatna